yên yasayên pedvî bêt nedexistin li parlamena Odîsa siyaseta guncayî bide meşandinê ku ciyê xwe di siyaseta cihanê de bigire. Lê li vê derê giring çi ye? Giring ew e ku her aliyekî siyasî rêzê li deng û rengê xelkê bigire. Yani rezel metmaneya xelkê bigire ku xelk metmane bide kîj alî, hemû alî îtifaq bin ku bi destpêşxeriya aliyê serkeftî hukûmet were pêkanî. Ev giringiyekî yani ku pêdiviya were pêkanîn. Dîsa em dibînin li Iraqê ev hinek guherîn jî hêdî hêdî rûdin. Mesela çi ye? Mesela Iraq jî hewl ded ku komên çekdarên derve yasayê nemînin. Ango bibin pişkek ji supayê Iraqî entegre bibin. Divî warî de hem Amerîka kar dike, hem jî nûnerê Amerîka Tom Barak kar dike û hem jî aliyên siyasiyên Iraqî yên ku dixwazin Iraqekî seqamgir cî îmnayî hebe ew jî wê hewlê din. Parasına Herêma Kurdistanê û di heman demê de Iraqê ye. Ji ber vê çendê jî em dibînin ku li Iraqî jî alozî hene. Yani hemû kes tamaşeyî li bi taybetî aliyên Iraqî tamaşeyî şerrê Îranê û Amerîkayê dikirin. Bi çarekirina ango pêngav hat avêtin ku ew şerbe bi çareserî ve biçe ev car tep hatiye ango top hatiye mala Iraqê ku Iraq xwe ji vê kêşeyê rizgar bike. Ji ber vê çendê ez bawer dikim nav Iraqê de dijî hewlavêyekê bi cidî bêne ew pêkirin da ku komên çekdariyên derve yasayî nemino ek komên çekdariyê heşta şabî yê hene jî li nav hukûmetê entegre bibin. Belek da nêja aliyekî din ku li Herêma Kurdistanê em bas bikin, mesele jiyana rojane ye. Em dibînin li Kurdistanê duwarê xizmet guzariyê de pêşketinê mezin heye. Ango bajarên Herêma Kurdistanê li rojlata navîn rûyê Iraqê wateyk heta li merû li dewriberê jî tamaşe bike, wek bajarên Ewropî bajar hatine dirêjkirin. Yani sistemê emnahiya bajara, xizmetguzariyên bajara, pêngavên baş hatine avêtine. Li gel vê çendê lê hindik tiştî heye divêt em dest nedin. Çünkî çavê hemû dolatên dagirker, çavê hemû xêrnexwazan li wê yekê li ser Herêma Kurdistanê ye ku hewl didin اخلاق خلکی، هول دیدن روشا سیاسی، هول دیدن روشا ایمناهی خراب کن. چیه بابتا سرا که دیم جاره ده بتایی بتی مثلا دیارده ای که گلک نشیرین که تیه نو جوا کامه که اوجی مثلا قماره. مثلا قماره سر اینترنت، مثلا قماره سر ورزش، مثلا قماره سر یاری جدا جدا و سکریه که بتایی بتی نو جوا کامه ده بشه که گرینگ yan deyndarî qumarê ne, ya sera qumarê gelek tiştê xwe ji dest dane û li gel qumarê jî yani belkî gelek kes vê yekê bizûzû qebûl nekin bes bi qumar hemû tiştê mirovî ji destê mirovê distînît. Yani şahsiyet destê mirovê distînît, exlaq ji destê mirovê derdixînît. Ev jî bûye diyardeyekî berçav. Dîsa maddeyên hişbêr. Em tamaşeyê welatên dewrûber bikin, tamaşeyê cîhanê bikin. Wextê ku xwestine, bi taybetî eger sîstem xwestî bi sîstemên wek Tirkiya, Îranê, Sûriye, berçavê me ye. Yani dema xwe de çi siyasetê li hemberî xelkê Kurd gelê Kurd meşandin. Li Îranê tu kar peyda nakî, tu nan peyda nakî, da roşa niha jî. Bes madeyên hişbir, yan jî madeyên ku teşser bebe, bi wejinan û av rahetê dikarî peyda bike. Bi heman rengî Tirkiye nuke wisa ye. Tirkiye bajarên Bakurê Kurdistanê kiriye wek qaleha, wek qala, ango wek navenda bi karanîna maddeyên hişbêr. Bûyî rengî dixwaze gencên Kurda, lawên Kurda ji hizra wiya Kurdayetî, ji hizra wiya siyasî, ji exlaqê wî Kurdayetî dûr bixew, bixejêr xizmeta xwe. Ku em dibînin ku na mixabin li gelek bajarên Bakurê Kurdistanê gencên ku ketiye nav vê diyardeya pîs xirab hejmara wan gelek zêde bûye. Û ev jî bi destê dewletê tê tekirine. Û dewlet vê yekê ser Kurda diselmîne. Dewlet dixwaze Kurda tûşî vê diyardeyê bike da ku dest ji Kurdbûna xwe, ji exlaqê xwe, ji ziman û keltûra xwe berdin. Ev çekekî gelek kirête ku dî ji Kurda tê te bikarînan. Ev bi sala ye dîtin ku Herêma Kurdistanê

Evlat xwaze kurda tuşi ve diyar deye bike da ku dest ji kurdbûna xwe ji axlaqê xwe ji ziman û keltûra xwe berdin. Ev çekekî gelek kirête kurdî ji kurda tê tev karînan. Ev bi sala ye dîtin ku Herêma Kurdistanê duwarê siyasî ser dikevît, duwarê aborî ser dikevît, aboriya xwe malî hêdî dirûst dibe. Li Herêma Kurdistanê em nahît astê herî bilind heye, rewşa aboriya xelkê baştir dibe. Dîsa peywendiyên civakî nav Kurdistanê de, Herêma Kurdistanê de, kelturî dan û nirîtên Herêma Kurdistanê, xelkê Kurdistanê dibînin ku dan û nirîtekî gelek şêrîne. Bi siyasî nikarin vê yekê têk bidin. Bi êrişê nikarin vê yekê têk bidin ku hikûmetên yek bi yek yên Iraqê hemû hewlawan ew bû ku Kurdan ji axlaq û keltûr û ziman û nîşîmana wî dûrbixin. Lê neşkan vê yekê sergûn çûnkî axlaqekî bihêz li Kurdistanê heye, li Herêma Kurdistanê heye. Lê di van salên dawî de dîsa bi destên bazirganên maddeyên hişbir bît, bi taybetî ji Tirkiye û ji Îranê. Hewla vê yekê kin ku ev ya jî bi tekîd bila herkes bizanin bît ku tiştek ji Tirkiye û Îranê tê tekirin ev ya bê biryarên siyasîn wan dewletanîne. Yanî destê wan bi tekîd nav de heye. Yanî ku maddeyên hişbir civaka me tiştê xwî herî ciwan ew e ku heta 10 sal berê jî xutûşî wan tişta nekiribû. Lê wextê ku dixwazin civakekî têk bidin çeka wanî serekî maddeyê hişbirînê ye, qumar e û vê yekê jî mixabin xistina nava Herêma Kurdistanê. Îca ev ya mesele gazin ji ne yekî ji desthilatê yan ji yekê, mesele gazin ji vê yekê ku divêt her malekî, her dayek, her bavek, her bira, her xweşkek çav li zarokên malê bît. Çav her havalekî li kolanê çavî li hevalê wî bît. Her havalekî wî li xwendingehê çavî li hevalê wî bît. Ku em nehêlin ev kesên xêrnexwaz ku dixwazin sûreşta Herêma Kurdistanê, rewşta Herêma Kurdistanê, axlaqê Herêma Kurdistanê, xelkê Kurdistanê ku têk bidin, merûvî mecalî nede tewana. Çûnkî maddeyê hişbir dikare civakekî ji binî ve pûç bike. Qumar dişê civakekî ji binî ve pûç bike. Yanî ew bînferehiya Kurdan divêt her kesek ew bînferehiya xwe hemû tiştî nîşan bide. Lê di meselê qumarê û maddeyê hişbir de divêt ew bînferehî nebît gel kesek. Çûnkî ne babeteke ku merû bîna xwe fereh biket. Ne babeteke ku merû çavê xwe jê re bigirît. Ji ber vê yekê jî divêt em vê yekê çare bikin. Em ê berdewamî bidin ser bername xwe kavdan. Serokê Herêma Kurdistanê peyamên gelek girîng dan. Peyamê bi taybetî jî hem navê hêzê pêşmerge, navê pêşmerge ku temsîliya Kurd û Kurdistanê û temsîliya niştimana Kurdistanê diket. Di hemûn demê de wek Serokê Herêma Kurdistanê ku ev çendîn cara bi girîngî ve behs dike û ev axaftina wî jî li hemû deverî û cîhanê tê teqabûl kirin ew e ku Herêma Kurdistanê berdewam bûye aliyê xêrê. Yanî bûye aliyê wê yekê ku kêşe û aloziyên hene bi diyalogê û bi hev têgîştinê bête çarekirinê. Rola Herêma Kurdistanê di vî warî de hem li Rojavayê Kurdistanê hem li Bakurê Kurdistanê jî hem gelek bi zelalî dibînin. Hem destpêkirina qonaxa şêr Bakurê Kurdistanê rola Herêma Kurdistanê gelek girîngî, hem rola Serok Barzanî, hem rola birê Serokê Herêm û rola birê Serok Weziran jî. Yanî Kurdistan bûye ciyê, bûye navenda xêrê ji bo dewrûberê. Dixwaze hemû arîşe û pirs anku kêşeyên hene bi diyalogê û bi hev têgîştinê bête çarekirinê û Kurdistan nabît bişkek ji aloziyên deverê û yan li rojdata navîn. Bela gudan hêja birûmet wek tê zanîn şandekî kurdî li Avrupaya ji Rojavayê Kurdistanê. Ew şand ji Mazlûm Ebdî û dîsa İlham Ahmed û hinek rayedan Rojavayê Kurdistanê pêktî. Merû dikare bêje ku ew serdan jî bi destpêşxerî û bi piştevaniya Herêma Kurdistanê çêbû ku
برز فرماندار گشتی هزین سوریا دموکراتیک مظلوم عبدی سردانا ایتالیا کر لگر رایدارین ایتالیا کن بو لگر رایدارین هولاندا و بلچکا کن بو دیسا گل وزیر دروی فرانسا و رایدارین سیاسی فرانسا کن بو لالمانیا جی کمونه خو بردام کرن او جبو چه میمه؟ یعنی ام بردام ده بجین یا کردستان بویه پناگه جبو her çağ parça, her se parça diyeyim Kürdistan işi. Kürdistan bu ya penagek, siyasi, niştimani, ne teveyi ku hamu aliyan hambez bike. Yani bu ya vek novenda ve bu ya vek mesele eki dayki. Evca aşitiyal bakure Kürdistan'ı de haman demede de hizmeta harim o kursan jibket. Deskeftin li bakur, deskeftin rojavayı Kürdistan'ı de hizmet-i harim o Kürdistan'ı cibiket. Jiber ve çendi ciyan mühim eve yeku bir teygiştin e. Yani hem Rojava'yı Kürdistan'ı hem Bakur'yı Kürdistan'ı bir teygiştin e karbe tekirini. Yani be hesap kirin al ser parça edici. Brez gırtın al ser parça edici karbe tekirini. Kuh et bavardakim de ve demede hev teygiştin e ki baş dınavera Parti aliyen siyasiyen Kurdistan'ı şişe buya, navera parçayın Kurdistan'ı da şişe buya. Anga bu sebecin, civaka Kurdi, berici yek bu, nükez edettir, bihiz yegirtina hurragan diye. Civaka Kurd, gelli Kurd. Parti aliyen siyasi şişe dif beri, baştır hevde ütüyed genu, baştır, de mesele yegirtina Kurdi de mörd karabeyecek karu, bizav edikin. Böyle godan hecalı, Bakure Kurdistan'ı konağa açtiye, demeşit, Sırı sakı koy roje le parlamena Türkiye akfe. Bahsa kiryaren devleti lehember kurda bahsa pengav navetina aliyen desaladarin Türkiye le mesele konu ağaçtı bahs kuru gelek giringi ve bahsa vekir divet pengav ve tavetin yani jiboku mesele ji şerri ji çeki جی امناهی در که وید بیتن مسئله یکی سیاسی پیدوی به بریارین سیاسی قانون انگو بی یاسایان هیکو او جی گریلاین کرد انگو گریلاین پککی بکاربن برنگ یکی آزادانه پشکداری سر روشا سیاسی ترکیه بکن و بکاربن خبات و خزمت سیاسی لباکوری کردستان و ترکیه بکن او گله گرینگه یعنی ام جی دست پکی و وقتی که او بابت تا آخافتن کرده یک دروشون بدند کرنه او جی آشتی اکی برومت یعنی کرد نا آمدنه به رنگ اکی شکستی خور را دست بکن یعنی جی دست دوزا خوب بردن کرد خوازن مسئله جی امناهیه مسئله اکی امناهیه درباز بکن بک مسئله اکی سیاسی یعنی کرد نه پشمانه کرد خباته کرنه کرد نه پشمانه کرد تکوشینه کی کرنه کرد نه پشمانه که اول با کره کردستان به هزاران دست کفتنه لی کرد خوازیم که ایدی وی تکوشینه ده مسئله شاری در راوستینن مسئله به مسئله اکی سیاسی و پرسا کردی به دیالوگی و به هفته گیشتینه و به سیاست پارلمان ترکیه بیتا چاره کرنه و دیموکراسی پیش کهوی دا که پرسا کردی جی بیتا چاره کرنه یعنی اجبرویه که داخوازیین کردا کیریارین کردا پله انگو پیامین کردا گلک زلالن لی عالی ترکی حتانو که بیرنگی زلالی برصف ندایه هنده کال خوازم و یکیش بو هلب جاتنا بکار بینن عالی نتو پرست خوازم ویا وقت دجاتیا کردا بکار بینن عالین گود اوپن هنده کالین دو اپوزیسیون دش دو خوازم و یکی دجی دسالات بکار بینن جبرویه که ترکیه هشتا او تیگیشتین چیه نبویه که اگر مثلا کردی به دیالوگ چاره نبید اگر مثلا کردی به هفته گیشتین چاره نبید اگر کرد وک ولاتین ترکیه نبین خودان ماف ترکیه جده بکوید ناف وان کارساتین که روژاتا ناوین رود داد ترکیه جده نشد خوشوی ایکی رزگارب کرد یعنی کرد همان دمیده هم با چاره کرنا پرسا کردی همیش با پاشا روژا ترکیه پینگا بکتابش کرد لباکور کردستان سرکرده این کرده سیاست ها کرده بیشن ام پیش که کنج ترکیه پاشا روژ همه به ترکیه و گریدایه امی به ترکیه و پیش بکوین امی به ترکیه و
garibin arişeyin xud çare bikin. Ve demi Ali Türkiye cidvet pengav bavije. Yancı bir yari bide. Kurt. Pişkekinci civaka Türkiye'yi anla. Kurt. Pişkekinci mesela siyaseta Türkiye'yi anla. Yani de mesele bir imnahiye. Heç tabi akle imnahiye berek bedin mesele Kurdi. Kurda yan bi akle valatiyen ki valatiyen ki azad. Valatiyen Türkiye berek bedin Kurda. Eğer bu valatiyen azadu, valatiyen Türkiye berek bedin Kurda çare gelek rahate. Kurd da khaza ve keviye diken, Kurd da khaza nasnama huya niştimani diken, Kurd da khaza azad buna zamanı kelturi hudkin ku ev yek de berjandiya hamu Türkiye'de. O evro eğer Rojlata Navin ev matırsiyen ku dağıta baskerin lisar Türkiye bicih ne bu, deste Kurdat ve ekide bibaşi heye, hem Herima Kurdistan'ı, hem ji Tevgera Kurdba Kurya Kurdistan'ı, be peşvaziyen huyen ji bu aştiye, be peşvaziyen huyen ji bu çarekirna, be diyalogi, be breka demokrasi ul parlamena Türkiye, de mesela Kurdide, bu sekirin ku Türkiye de ve konakıda aram derbaz bike. Jajber ve çendeji, devlet Aliye Türkiye pengavin siyasi babiji tu yasaya giring derhal da kopursa Kurdi çare bit. Yanji vek ku sırrı sakık endami parlamana Türkiye Cidem Parti ku vek vi gotle parlamene baveri roj bu roj bu kona haştiye kem de bit. Gencin Kurd, Lavin Kurd, Keçin Kurd, Malbatin Kurd, Civaka Kurd dağkhoz dekin ku mesele diyaloge çare be. Mesele Türkiye pengavan babiji. Yanji Kurd ji çi kiryareki xo, ji çi pengaveki xo, ji çi xabateki xo ne poşimanın. O hiç bir hişer edin devleta Türkiye ku dve Türkiye ve eki baş tebget. Kurduktuk ve pengave davijin necber lavaziye, necber poşmaniye, yani necber tişeki diye. Kurd xazin idi ve babeti bi siyasete ve bi demokrasiyete ve de çarçava demokrasiyete ve mafi mruvi de çare bikin u pırskereka Kurdi bi tamami idije. Bibite meseleye ki çare kirdi ya Türkiye. Ku ev yek de Türkiye bir kese bir sebep ku Türkiye ji geçebet. Böyle kadar hicra burumu etuakte zanen dve deme davye de şerre İran'ı Amerika ji. Dif kutunin Trump'i seroki Amerika serok Trump yan ji dif serkirdeyin İran'ı nüke bedengi heye açtı çevuye çenebiye kes tenage. Ev peymana hatiye imzakirin, nahatiye imzakirin, hatta o eki ev huj zelal nine. Ev çarda halin ku liser re keftine hatta nüke tişekül Amerika teha haftin, tişekül İran teha haftin, mruvu sümer unu zayind ka ev çarda hal rastin ya ne rastin. Peymana hatiye belav kirin, hatiye imzakirin le khodan ve peymana jinay der keftin. İca şarazayın siyasete ve ekid binin ku, dibijin ku, İran xoze ve deliye bir karbine xo behsir bike. Amerika xoze ve deliye bir karbine. Ango da salata serok Trump ku xoşbu helbjatına kongre kongresa Amerika'yı amada bike. İca ev açtı. Çe bit, çe ne bit eve det paşaroja diyar bit. İsrail gel ve açtı. Ne gel ve açtı. Evci de xuyab ket. İca Amerika duxazit. Yanji plan ev planı acaba da salata Ahmet Şarih al Suriye. Şarih Hizbullah'ı biket. Yan babeta dosya Hizbullah'ı radesti Suriye biken. Yani babeti tevliha ben, babet zelal ne bu ne? Le tişteki huyadı ke, Kurd be bir yarın, hem le İran'ı, hem le Suriye, hem le Türkiye, hem le Irak'ı, le Herima Kurdistan'ı, Kurd aliye diyalogine, Kurd aliye hefteye geçtiğine ve çareseliye be reken demokratiku, be reken diyalogine, yani hefteye geçtiğine. Böyle kadar hicab rumet evro em geçten davya bernama hu radya doke dınava bernamede gelek babet edici medhuasem baskin bila bu haftaya dib minit haftaya betemi ser van babetan bitaybeti li ser siyaseta derveyi şer kutuazın civake çava puşkuyen bitaybeti valatin dagirke emi bu babeti bir şeki تیرو تسل جی باس بکن حتی هفته تنکی و حتی برنامه که دینا کودان بکنم هف بینن هر شادو سرکفتی بین